0: Benevis un benevin yonu miokulu egbe nkeke Susan egbe chin yonu sangbe nkeke fe tole gba metoro no isale kulu chi me mi le tole hu ile egbe to kono mi enu wana mi o to chin yi taga jojon wa wa e gai hu no mi e ile ponponi yon godura o yen mo mi o no seba sian yawe de hu no ho po chan la ho yon mo a hu no rachel gbogbin I mega chela halo mega ma di shinu ko
1: Oyo no mo e dalu tongbito Théophile.
0: Enyo, ya se o hakito akin gbo ko ya gbo.

kuli do me de di o. Ogun jolo data ki je o. Akwenu po do wa ma mono po jeno le kwele. Do nu we zombo undo mo. O tok pa de wa ma mono po o. Me mana je do ta de. Agban e, agban go no te o. Wa ma mono e do. Jala jala we, be do si sa we. Egbe me o, me de ma in wa ma mono. Non vi, non ve mi, dok un non de, wa un non kuwa kanon de.